0: 104.5.
1: Mama fi 16 ne bra.
2: Papa hie obunoma no etia duasa mienu. Chichemu dunsia.
1: Oh, obi ani kum. Obi ani kum. Obi nso so da ye.
2: Omo da dum.
1: I was saying.
2: Papa ose na se wonkasa bio.
1: Se wonkasa bio.
2: Se wonkasa bio.
1: Na o mabam mabu.
2: Na wogina ho.
1: Wogina ho.
2: Na o mua bio.
1: Na o mua bio nti.
2: Mentwen ana.
1: Mentwen ana.
2: Menso mebua mefem.
1: Menso mebua mefem die.
2: Menso mechre die minim.
1: Menso mechre die minim.
2: Na nsam ahyeme ma.
1: Nsam ahyeme ma.
2: Na honhom a wo mebu.
1: Na honhom wo ne hyeme.
2: Hwe. Miyam to send
1: Mekasa.